Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångboken, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som er lett eller ting som er vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter her på Radio Sunnmøre, før det så er det Trygve Skaus som synger Martyren for oss.

God torsdag til deg, nydelig dag I dag også, og vi skal I Bibelpraten få høre om nådegåve, der vi tar en prat med Johan Halsen og Arild Ove Halås om dette. Vi skal få trostrøssel og god variert musikk, og vi starter med Ron Kennedy, Lift Him Up.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter på Radio Sunnmøre. Samuel Ljungblad synger If the Lord has been good to you, før vi får dagens nyheter.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

god dag, god dag. Velkommen til VKs nest siste kaffepause. Det betyr at vi kommer frem til torsdagene. Disse dagene, de ruffler og går, og kaffepausen den består av den jeg får sagt. Ari Love Hardås navnet mitt, og jeg har altså for tid ansvar for å fylle denne timen da, som har dette klingende navnet kaffepausen. Det har jeg jo hatt I nok så mange år, og så har jeg hatt en pause I radioen, og så inn igjen litt rann nå da I august og september, og jeg har laget mange hundre kaffepauser, og kan betro dere at de siste 40 årene så har jeg drukket til sammen 3 kopper kaffe. Så akkurat kaffepause jeg god på før de ikke så god på kaffe da. Du skal få høre veldig flott sak denne timen her. Jeg ringte I går til Grik Grevstad Kopperstad som bor ute I Herøy. De skal ha noe som heter undringskvelda I Herøy kirke. Det var veldig spennende og det må du glede til å få med det. Om en 5-10 minutter nå skal Mark Schultz få synge til oss og så skal jeg først fortelle det litt om dagen I dag da.

I Filipperbrevet kapittel 1 så står det, nei kapittel 3 unnskyld, og vers 20 så står det sånn: Vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har vårt hjemland I himmelen. Jeg håper du kan svare ja til det, du som hører på I fokus på Radio Sunnmøre akkurat nå. Hvis du vet at du ikke har det, så det veldig enkelt å skaffe seg billett der da. Det bare å si ja til Jesus. Kort og godt, ja Jesus, to ord. Si dem rett ut I lufta, så fikser han resten, det skal jeg love det. Da får du borgerskap I himmelen. Det det ordet som Bibelen bruker om den plassen som Gud har og har laget til, hvor han og en måtte være hen, det vet vi ikke, men vi vet at han der. Og dit skal vi en dag få lov å flytte når livet her nede slutt. Vi har vårt hjemland I himmelen. Nå skal Odd Dubland få lov å synge en sang som mange av oss glad I, som mange av oss kjenner fra den kristen forsamling. Jeg går til himmelen, der mitt hjem. Der jeg synd eller smerte. Der det nye Jerusalem, og der hele mitt hjerte.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg.» Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det en sang som jeg glad i og liker godt å høre.

God torsdag til deg, nydelig dag I dag også, og vi skal I Bibelpraten få høre om nådegåve, der vi tar en prat med Johan Halsen og Arild Ove Halås om dette. Vi skal få trostrøssel og god variert musikk, og vi starter med Ron Kennedy, Lift Him Up.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter på Radio Sunnmøre. Samuel Ljungblad synger If the Lord has been good to you, før vi får dagens nyheter.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter her på Radio Sunnmøre, før det så er det Trygve Skaug som synger Martyren for oss.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

0: jeg hører Jesus til, og de virkelig oppdager noe, det at det var noe som hadde skjedd med meg som var helt nytt. Og, men det mest store problemet for meg, det var jo å fortelle de andre kristne at nå var jeg på himmelveien, for det jeg følte var vanskelig, at en kunne oppleve frelse og å møte Jesus på en sånn måte. Så det var ikke til det at jeg fortalte det akkurat, men når det leid på hausten, da, så tenkte jeg, jeg må nå ta mot det med å si det med de troende, at jeg vil høre Jesus til, og at jeg vil være i flokken. Så når Olurk Gjær var på et møte, da, så gikk jeg fram og sa at jeg vil høre Jesus til, og jeg bøgde meg der da, for jeg tenkte det var liksom sånn det skulle være, men Jesus han har jeg møtt, og jeg levde med Jesus og hadde det utrolig godt med Jesus, så ja, det var en litt spesiell opplevelse. Det er ikke mange ganger jeg har egentlig fortalt om denne opplevelsen der. Jeg fortalte det en gang på Nordvest Radio, fordi de spurte meg direkte da.
1: Jeg har lyst til å spørre deg, er det sånn, tror du, at vi av og til lager oss noen mønster, at det må skje på den og den måten, og hvis ikke det gjør det, så er vi litt skeptisk til folk som tar imot Jesus på andre måter enn han før har gjort, kanskje?
0: Jeg tror kanskje det da, for jeg trodde faktisk det selv at det går ikke an å ta imot Jesus på en sånn, eller jeg tenkte at dette er så uvanlig at det er vel ikke noe som vi trodde heller, så jeg tenkte det at det liksom, det var det jeg hadde hørt når jeg snakket om det, at det var en vekkelse og sånn, det skjer noe på bedehus, og, så var kanskje det, jeg hadde litt feil tanke om det da.
1: Vi skal høre en sang av Marit Verene, så du har spurt om vi kan spille. Jeg har ofte hørt om himmelen. Hva forhold har du til den sangen?
0: Nei, jeg synes at den sangen taler til meg på en veldig spesiell og god måte om himmelen. Jeg får liksom vende sinn og tanker mot det himmelske på en fin måte, synes jeg.

God dag, velkommen til VKs nest siste kaffepause. Det betyr at vi kommer frem til torsdag disse dagene, de ruffler og går, og kaffepausen den består av den jeg får sagt. Ari Love Hardås navnet mitt, og jeg har altså for tiden ansvar for å fylle denne timen da, som har dette klingende navnet kaffepausen. Det har jeg jo hatt I nok så mange år, og så har jeg hatt en pause I radioen, og så inn igjen litt nå da I august og september, og jeg har laget mange hundre kaffepauser, og kan betro dere at de siste 40 årene så har jeg drukket det sammen 3 kopper kaffe. Så akkurat kaffepause jeg god på før de ikke så god på kaffe da. Du skal få høre veldig flott sak denne timen her. Jeg ringte I går til Grik Grevstad Kopperstad som bor ute I Herøy. De skal ha noe som heter undringskvelda I Herøy kirke. Det var veldig spennende og det må du glede til å få med deg. Om en 5-10 minutter nå skal Mark Schultz få synge til oss og så skal jeg først fortelle deg litt om dagen I dag da.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror de ikke det?